0: 都困的。
1: 老虎在笼子里关久了，放出来才会吃人。
2: 大佐的意思是，
0: 泰山的移民吧，
2: 欲擒故纵吧。
0: 有不道理，可有危
3: 机。君たちは信頼の人だ。内里もめが嫌いだ。
1: 你们都是我最相信的人，我不喜欢窝里斗。
3: 私は白城で見たいのは日本人と中国人の巻きだ。白城は共用建設の手元になってほしい。
1: 大佐希望大家能共同建设白城，
4: 把白城建为大东亚共荣的典范。
3: 両局長、中課長、これは君たちに与えた最高賞だ。
1: 这是大日本皇军赐予你们的最高奖赏。
3: あなたたちが協力して早めに田中を探し出せ。
1: 希望你们齐心协力，尽快找到田中进夫。
5: 是。
0: この件はどう思うんだ。
6: 江文山は両親の息子です。小さい時から両夫で育ち。だから両親は江文山にどんな態度か判断できないんです。もちろん利口的な理由から心配することは両親の位置です。

0: 行くと思うんだ。田中に会いに来たかも。田中に応援する高村党と連絡かも。どちらの場合でも城を出る思案を考えるのだ。我らの姿です。表張るんで敵を誘うんだ。本陣法を通じして彼らすべて保証を半分撤退しろ。川に配源しろ。平面隊が市街で待ち伏せしろ。城を出る人はすべて捕まえろ。
1: はい。
0: 副課長、両局長に通じしろ。警察署の人は全部便衣で。
2: 你通知廖局长，警察局的人全部便衣行动，发现可疑的人立即报告。
3: 是，可是廖局长他
0: 大佐、廖一清と江文山の普通の関係ではないです。江文山夫婦は容疑が大きいです。万全を保護するため、廖一清は会議の方がいいです。
4: うん、警察署の行動は全て楚科長に任せるんだ。
2: 警察局の行動、就你全权指挥。
3: 是。

0: 両局長は我々第二部帝国の友達だ。大中の共栄に構築する貢献は大きいです。彼の犠牲は大中の損だ、第二部帝国の損だ。大中は優秀な警察署長を失った。第二部帝国は忠実な友達を失った。両君、永遠に不滅だ。
1: 小田阁下对于廖局长的逝去表示深切的慰问。
0: 娘様どちらです？
1: 廖小姐在什么地方？
2: 後部阁楼里。
3: 後ろです。
0: 彼女にお見舞いに申し上げます。

ちゃんを通じして警察署の人は両局長お見送りの言い訳だと思って、週刊隊について盗聴を気をつけて日取りも抜け出すな、途中で紛れ込まないように注意しろ。わかりました。高知の周りで待ち伏せして共産党か局民とかいたんでいたら一網打尽にしろ。手が継ぎも含め両方の人は怪我つけないようにと約束したけど、銃が鳴ると混乱させるんだ、障害は避けられない。理解できると思う。